0: sedanten walat dia balat tam-tam semata.
1: Iya, ge.
0: Paburan tak anu ngulon anu ngetan anu ngidul anu ngalir. Daya anu mangepuli aku ngamuk na yepatih tamak ganggeng lan Raden Gatot Kaca. Oge patih nagara ujung maruta. Lemasing patih tumak anin perlaya lan senopati.
1: Iya.